0: 過ぎて行きました。疲れは知らない子供のように、ケタリパケタリパ。
1: τι αφού το είπα, λέω τώρα θα, you will sing with me in Greek. They did.